0: Ni mi pulori e chono yo, el kere kere riuno tino kare, pulo chona, maje pulo chone nini ya.
1: Aya, udongo mi bang bang ba, wolo red riuno, wena.